Thank you, Mama. Kwa kwashika. Ninawe apu. Atamba ya sakimiyo, binyo itu, bro.